0: Allô?
1: Hello, you?
0: Oh, way.
1: Comme ton moine.
0: Eh?
1: Et après, vous l'avez dit.
0: Hmm.
1: C'est un truc dans ma.
0: Ma guide de mots. Ah oui, coucou, on a fait.
1: Matins,
0: I'm going to go to the Matins.
1: Kuzirim na madu kwesere kwa ikwanya na madu ugo nkwanya ugo ye nwata nye okenye mambu ye na kwanya ugo ige je mwoto ofode he banuru naka madu owo ye ndu kuzirim dewe ya dwege na mba
0: ya gazi kwa la gende wode dem
1: mwiti usu kwa gazi dego
0: magi ya dede mo nya hono taka yuhu yechi
1: ayo zoma wakum taka chono urenji
0: uta